Vogelsänger Frofiane habe. Det är länge sedan. Och ändå är det någon mörke restar. Det är den drömmen med bär genom världen. En vanlig struktur på en avsats.